жүрдік. Яна таки лимоны юракке ықтуат қылейлады. Юракке кіргізмей өлі бұ гумонны. Үкесәлдік. Гумон инсонны жүді көп нәрседен масу бақырады. Бұ кәсәлдік. Яна айтаман, гумон бұ кәсәлдік. Әгер инсон маны шу гумонын аптешасын, аптешасын шу гумонын, шонын жүді кәтті юқары юксәкіліклерге чықып кетады. Ana ishonish. Tangri taolo rizq nasiba beradi deymiz, lekin orqasidan gumon qilamiz. Berarmikan? Bo'larmikan? O'xshirmikan? Kelarmikan? Buni gumon. Ishonch va gumon, ishonch va gumon. Gunohsiz kechirarmikan? Tavba qildim-u. Kechirarmikan? Gumon yana kechirarmikan? Mikini bor. Gumon yana kechiradi. Анық кешірады. 100% кешірады. Кешін гуманды еші құрамызды. Шүчін әдемін, гуман бұ кәсәлік. Шү кәсәліні давалыйла. O'zi odam yer yuziga mana shu kasallik bilan kirib kelganda olma daraxtini yeyishdan avval unda gumon bo'lgan. Olma daraxti degan mevani yeyishda ham mana gumon bo'lgan. Olma daraxtini yegandan keyin kasallangan virus kirgan. Keyin ana endi yerga tushib mana shu kasallikni tuzatib kelinglar deyishgan. Kasallikni kirgizdingizmi? Virus kirgizdingizmi? Endi uni chiqib davolab keling. Davolash uchun chiqarilganmiz. Davolash uchun kelganmiz yerga. Shuncha yuragingizni davolanglar. Gumonni ustida ishlanglar. Tinglovchilarimiz nagadir jim, shottamizlar. Hammaga hayli oson, Shitofam radio stansiyasi bu.